ate ke ye ji go bo eta ta kwano ne pela le mo dikile mo le na je u bijetsa ba go bona a le la le ba ya le u bi ya le.